0: att få hjälp av folk.
1: South at Louisa, New York, Michael Adams Sam, 4868, Michael Adams Sam, 4868.